fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Det är kunde la man la man då för.
0: Okej, men ska jag se då?
2: Ja, men vad?
1: Okej.
2: Ja.

Bella Kay på en 29:e plats. I love it, I love it, I love it. Tobias Sten på 28:e plats. Fy fan du är deilig. Metropolen Kids med opiater tar en plats nummer 27. När dommedagen kommer går jag för de flesta. På 26:e plats ned från förra ukes 12:e Ramon med varm. Ny låt kommer in på 25:e plats denne uka. Kongens menn Birkelund Mannskor med Kongens menn. Fjellet kaller ut av mørket tid av dypet dalen. Magnerik de Bausa tar en plass nummer 24. På 23:e plass Delara med Sjelen. Sara Larsson går ned fra forrige ukes 17. Tar 22. med Lars Leif.

Färsene, så där på frukt och grönt du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

det där med fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del då?
1: Nej, men la mig,
0: okej, men
1: ska jag
0: se då?
1: Ja, men va?
0: Okej.